Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang Dangdui dina acara Puriding Puringkap. Mangrupikeun acara anu matur pidangan ti Radio Fortuna Sukabumi, nanging hapunten anu kasuhun bilih bae di antawis pamirsa sadayana. Aya nu kaleresan kasebit nami keur alit kasebat asma keur

0: mangrupikeun acara nu matu pidangan di Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, boh bili bae di antawis pamirsa. Aya nu kaleresan kasebit nami keur alit kasebat asma keur budak. Kasebut lembur katelah desa. Estuning ye garapan mung sakadare ka anu wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa,
1: mangan jangan.

Kacaritakeun di hiji lembur anu katelah lembur Cimandiri. Di sisi walungan Cimandiri Batu Ampar aya dua nonoman anu keur dariuk, nyaeta Nyi Eha jeung Jang Uwoh keur upleg ngobrol.

0: Teh kudu ngumpulkan artos pikeun tiasa ngahalalkeun eha. Apaan ayeuna mah Akang asa teu dihargaan pisan geuningnya ku sasaha teh disapirakeun. Doakeun we nya nengnya. Akang sing aya dina kalancaran. Milarian rejeki anu halal aya dina ridona Gusti. Pikeun Akang tiasa saenggalna ngalamar eha.
1: Sumuhun Kang, tapi Nyai teh sedih pisan, alim pisah. Sieun keburu dijodohkeun ku Abah ka juragan Padma.

bijak pabejak-bejak. Jen nyi eha tilar dunia lantaran kaleleban ujang uwo. Satahun ti harita ti saprak maut nanyi eha di kampung Cimandiri, tara aya anu wani ngulampreng tengah peuting sabab sok kawenehan ku hiji awewe nu sok ngaganggu rupa-rupa sora nu biasa loba pemuda nu sok gigitaran ngaredak simpe lantaran sok loba nu ngaganggu sok aya sora anu ceurik minta tulung atawa sora seuri

Aduh, dedeh teuing geulis, mager neng, akang teu ninga. Omong neng, kenyanyian pisan dikantunkeun ku akang. Urang kudu ikhlas, eha ge kudu ikhlas, kenapa pasten? Hampura geulis, didoakeun ku akang, neng sing tenang. Eha salawasna aya dina manah akang tong ke Inggris didoakeun ku akang.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Μην ακούτε μόνο το YouTube, το Spotify, το
1: Facebook. Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat ultra flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja ultra flu. Flu, demam, sakit kepala.